0: precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: 6:09.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozimīnu, locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex – kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaidz līdz pat 70%. Sky & More, Duntas ielā 19.
1: Rīts. Jūrmā mostas. Jūs iet bitītē. Tikko cepta būciņa, kafijas aromāts, smaidu un miers. Bērniem rotaļas jums atpūt. Bitīte, jums ielā 63. Sāciet dienu gardi un skaisti.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļas karbonāda šķēlēs 700 gramu 4,39 €. Cūgaļa savā sulā angļu gaumē 300 gramu ar Lidl Plus 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.

0: Šoviņš. Jā, kvadrātiņš. Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu. Salda. Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
1: Ko? Kā?
0: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists, leģendārais čelists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki, spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes Biļešu servis LV.
3: Dažreiz jautājumu ir vairāk nekā atbilžu. Baltic Data palīdzēs atrast īstās. Trāpīgi atbildi, kas ir Baltic Data skolas summā. Ik rītu Radio SVH ēterā no 24. Līdz 28. augustam un tiec pie skolai un datorprasmēm noderīgas dāvanas. Visas atbildes ir tavā somā, ja tā labi padomā. Sagatavojies skolai jaudīgi kopā ar Baltic Data.

0: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: 8:26 minūtes.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: ātrāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds dzintars 200 gramu vienības par vienas cenu 2,35 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White iepakojumā 40 ruļļi 6,99 eiro. Maxima.
1: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
3: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
4: Atpakaļ trenēties! Vīkendā jaunā sezona sporta apģērbiem un apaviem līdz mīnus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
5: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
6: Izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. augustā Centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. augustā.

0: piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. Oktobrī Jelgavā, 30. Oktobrī Valmierā un 7. Novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
1: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 20. augusta ar akumulātoru darbināms lapupūtējs 24 eiro, elektriskais ķēžu asinātājs 19 eiro, zaru šķēres ar izvelkamiem rokturiem 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
0: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
2: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceži, bū, augarajecka, os, mūt un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
3: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
4: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektu.

Šodien Latvijas lielākajā daļā ir joprojām līs, valsts ziemeļos nokrišņi būs ilgstoši un vietām arī stipri, dažviet iespējams pērkonu negaiss. Pūtīs rietumu puses vējš, prāzmās līdz 15-19 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 14-19 grādu. Rīgā no rīta stiprāks lietus no priekšpusdienas nokrišņi gaidāmi vien brīžiem un saglabāsies mērens līdz stiprs rietumu vējš, prāzmās līdz 15-19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 15-17 grādu.

Divas minūtes pāri pulksten deviņiem svētdienas rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Spēcīgā vētra daudz vietu Latvijā izraisījusi plašākos elektroapgādes traucējumus pēdējo 20 gadu laikā. Šorīt elektroapgāde bija traucēta apmēram 277 tūkstošiem sadales tīkla klientu. Vētras izraisītie masveida elektrotīkla bojājumi sākās sestdien pēc 6 vakarā un turpinājās līdz šīs dienas agram rītam. Šodien tehnoloģisko traucējumu novēršanā un elektroapgādes atjaunošanā tikšot iesaistīti visi sadales tīklam pieejamie resursi, tomēr ņemot vērā plašos postījumus daļai klientu elektroapgādes atjaunošanai varot būt nepieciešamas pat vairākas dienas. Bojājumus elektrotīklā galvenokārt radījuši gaisvadu līnijās iegāsti koki un to zari, bojāti balsti un citi elektrotīklu elementi. Vakar vakarā un naktī Latvijā plosījās ļoti stipra vētra Rīgā pie Daugavgrīvas vēja brāzmas sasniedz ātrumu 31 metrus sekundē un atstāja bez elektrības 4,5 miljonu mājasaimniecību. Šorīt daudz vietu uz ceļiem ir sakrituši vēja nolausti koki apgrūti no transporta kustību. Kā liecina uzņēmuma Latvijas valsts ceļapkopotāja informācija, koki ir sakrituši gan uz valsts, gan reģionālās, gan vietējas nozīmes ceļiem daudz vietu valstī. Vairāk koku uz ceļiem Latgalē un valsts centrālajā daļā, mazāk Kurzemē un Vidzemē. Uz valsts nozīmes ceļiem koki ir sakrituši gan uz Bauskas šosejas, gan Daugavpils šosejas, gan Tallinas šosejas, gan arī Liepājas un Ventspils šosejas pie Rīgas, taču ne visos gadījumos ir ziņas par būtiski ierobežotu satiksmi. Laikapstākļu un vētras radīto postījumu dēļ šorīt vairākos maršrutos apturētu vilcienu satiksmi. Atsevišķi vilcienu kursē ir ievērojama kavēšanos. Uzņēmums pasažieru vilciens ziņo, ka vilcienu kustība pašlaik ir apturēta maršrutos Rīga Tukums 2, Rīga Skulte un Rīga Aizkraukle. Pēc vētras radīto postījumu novēršanas šajos maršrutos kustību plānots pakāpeniski atjaunot ap 9 rītā, tātad šobrīd vilcieni varētu sākt kustēties. Savukārt maršrutā Rīga Jelgava apturēta elektrovilcienu kustība, kuru plānots pakāpeniski atjaunot ap pulksten 10 rītā. Lai daļēji nodrošinātu pasažieru pārvadājumus Tukuma līnijā, norīkoti autobusi no Tukuma 2 uz Rīgu. Vējā lūzuši koku un bojātas infrastruktūras dēļ šorīt ir būtiski traucēta Rīgas sabiedriskā transporta kustība. Ropaža un Lēdmanas ielas krustojumā uz tramvaja kontakttīkli ir uzkritis koks, tādēļ apstājusies pirmā tramvaja kustība. Savukārt Grīna bulvārī uz kontakttīkli uzkritis koks apturējis 8. Tramvaja kustību. Nolūzuši koku dēļ Lidoņu ielā apstājusies 3. Maršruta autobusu kustība. Iepriekš Rīgas satiksme ziņoja, ka koks ir nokritis arī pāri Brauktuvei Daugavgrīvas un Ūdens ielas krustojumā, tur apturot 3. Autobusu kustība abos virzienos. Vējradīto postījuma dēļ vairāki sabiedriskā transporta maršruti šorīt netiek apkalpoti pilnā garumā. Pirmais tramvajs no Imantas kursē līdz 45. Vidusskolai, bet 11. Tramvajs no centra līdz Brāļu kapu apgriešanās lokam pie Čiekurkalna ūdens torņa. Trolejbus maršrutos iespēja robežās kustība tiek nodrošināta ar dīzeļģeneratoriem, taču 16. Trolejbus maršrutā kustība nav iespējama. 36. Autobuss kursē līdz galapunktām Daugavgrīva, jo kustība vakarbuļa posmā nav iespējama. Savukārt 24. Autobuss kursē līdz galapunktām Vecmilgrāvis, jo nav iespējama kustība Mangaļsalas posmā. 3. Autobuss savukārt kursē līdz Silikātielas pārbrauktuvēs, savukārt 36. un 56. Autobuss attiecīgi no Imantas un Ziepniekkalna kursē līdz 6. Autobusu parkam Kleistu ielā. Uzņēmums Rīgas satiksme aicina sekot līdzi aktuālajai informācijai, jo situācija var mainīties. No sestdienas pusdienlaika līdz svētdienas rītam uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 ir saņemta te 1900 pieteikumu, kas saistīta ar spēcīgā vēja radītiem postījumiem. Un, diemžēl, vētrai ir arī traģiskas sekas, viens cilvēks gājis bojā, ir arī cietušie un izglābtie. Sestdienas vakarā Jelgavā sabrūkot ēkas konstrukcijām gājis bojā cilvēks. Ugunsdzēsēji glābēji to atbrīvoja no gruvešiem, nodeva neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem, kuri konstatēja cilvēku nāvi. Glābēji aicina iedzīvotājus arī šodien pēc iespējas palikt mājās un nedoties apskatīt vētras postījumus, jo pat vietās, kur vējš ir pierims, apdraudējums nav beidzies. Zemesardzes 35. Gadadienai veltīto pasākumu laikā šodien būs ierobežota satiksme vairākās Rīgas ielās. Šodien Rīgā pie Brīvības pieminekļa ar koncertu atzīmēs Zemesardzes gadadienu. Pasākums sāksies pulksten 10. Ar divkalpojumu domu baznīcā, bet no pulksten 12. No Brīvības laukuma Rīgā raidīs arī Radio SVH.
ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

Tā domāju, no ar kādu gabalu šodien sākt? Ēter. The sun will come up, the seasons will change. Saulīt atgriezīsies, viss nomainīsies, viss būs kārtībā. Ja tu šo dzirdi, tā jau ir ļoti laba ziņa. Tā jau ir brīnišķīga ziņa. Labrīt, dargais radies VH klausītāji. Svētdiena, lai nu kāda, bet ir atnākusi ar laustiem kokiem un tā. Dažām ielūzušām sētām. Arī manējo. Bet mēs esam pamodušies. Tas ir galvenais. 2-7-3-3-9-9-3-3 Gaidu savus agros putniņus arī izziņu kastītē. Gribu zināt, vai viss kārtībā, kā mēs jūtamies, vai esam saglabājuši mieru šajos vētrainajos apstākļos. Labu apetīti brokastotājiem. Nākamās 3 stundas mūs tējās.

0: Kārtiņš mums raksta, ka Liepājā viss esot mierīgi. Protams, jums liepājniekiem šis varbūt nav nekas. Bet jā, Liepājā viss esot mierīgi un pat saule starp mākoņiem uzspīdot pa brīžam. Nu, mums ir savukārt Rīgā tāds sajūta, ka saules nekad nav bijis un ka saules nekad nebūs. Bet nē, tā nav. Tā ir tikai ilūzija būs, bet nu jā, skats bija traks. Mums arī šeit tieši piebraucot gandrīz pie Radio SVH, iela bija bloķēta, nāc atbraukt apkārt. Koki ir visur, zari ir visur, redzēju, ir ielaustas sētas, nolaustas ceļazīmes, visādas žodziņas un konstrukcijas, kas ir lidojuši pa gaisu. Nu jā? Nu jā? Nomodā jau pāris dienas.
1: Es esmu.
0: Zini, kas būs nomodā pāris dienas. Visi glābšanas dienas. Aplaus par darbu un paldies visiem, kas palīdz ar šo visu tagad tik galā.

0: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
1: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
2: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam. Atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50%.

0: ir plašs. Kids, Sky and More, Duntas ielā 19.
1: Vai izmēram ir nozīme?
0: Atkarīgs kam?
1: Protams, ka maizei.
0: Latvijas maiznieks Lielmaize izmēram ir nozīme.
1: Pēc kāda no deviņām

0: Kā? Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā, Kinnel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā, Kinnel kvartālā.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Sveiki, draugi, sveiki, kolēģi, sveiki visi, kas man zina, man sauc Ilja. Es nododu sveicienu visiem, kas atrodas šobrīd Sagā un vispār metālu no Ulbroks. Un vienkārši gribu padalīties ar labu noskaņojumu. Lai jums laba diena!
2: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
2: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu.
0: Ierunā savus labos vārdus.
2: Un iespējams tieši

Labrīt, radio SVH klausītājiem, Marta šeit. Sloks ielā 65. Evija raksta, ka asaros visus pamierīgo un izskatās, ka iespējams ir bijusi arī pelde. Elīna raksta, labrīt, Gulbens novadā joprojām brāzmains vējš un no diviem naktī esam bez elektrības. Labi, ka ir ceļojuma plītiņa, kafijai un brokastīm būs būt. Tieši tā, turamies pat bez elektrības. Edgars ziņo, ka brauc no skolas uz Rīgu un koku tiešām daudz sagāzušies uz šosejas. Neatceros viņš akst, kad būtu bijis tik traki. Un arī daudz koku uz vadiem, vilciena līnijās kulta Rīga. Un tur darbinieki ar četriem zāģiem cenšas atbrīvot līniju. Paldies glābējiem, kuri atbrīvot ceļu, lai mēs tiktu tur, kur jātiek. Pievienojos pateicībā visiem, kas pie šī strādā. No manas būs dziesma A Real Hero visiem šī brīža varoņiem.

0: Radio SVH sporta ziņas.
1: Labrīt, cienījamie Radio SVH. Neklausītāji sporta ziņas no Anatolija Kreipāna. Pludmales volejbolisti Mārtiņš Pļaviņš un Kristiāns Hokarots elite 16 turnīrā Monreālā, Kanādā. Izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā 2-1 pieveica Filipu Valleru un Moricu Prištaucu no Austrijas, bet ceturtajā finālā ar 0-2 zaudēja Norvēģiem Annešam Mūlam un Kristiānam Sēramam un ieņēma dalītu 5. vietu. Sieviešu turnīrā Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā 2-0 uzvarēja Koriju Vigliju un Hloju Lorēnu no ASV, bet ceturtajā finālā ar 0-2 pasētiem 20-22 un 18-21 piekāpās ar pirmo numuru izliktajām kanādietēm Melisai Humanai Neperedesai un Brendijai Vilkarsonai un arī ieņēma dalītu 5. vietu. Latvijas U16 sieviešu basketbola izlase Eiropas čempionātā Pitešti pilsētā Rumānijā spēlē par 3. vietu ar 58-78 zaudēja Francijas komandai. 13 punkti un 5 atliekušās bumbas Darinai Ivanovai, 12 punktus guva Nadīna Graudiņa, 10 punkti, 8 atliekušās bumbas un 5 rezultatīvas piespēles Martai Petersonai. Nadīna Graudiņa tika iekļauta Eiropas čempionāta simboliskajā izlasē, bet par Eiropas čempionēm 12. reizi kļuva Spānijas basketbolistas. Pauls Jonas motokrosa pasaules čempionāta 16. posmā Nīderlandes Grand Prix izcīņā pēc neveiksmīga sākuma 26. vieta pēc pirmā apļa ieņēma 17. vietu kvalifikācijas braucienā, bet Edvardam Bidzānam 27. vieta. MX2 klasē Jānis Mārtiņš Reišelis kvalifikācijas braucienā 5. vietā, Kārlis Alberts Reišelis 8. vietā, šodien fināla braucieni. Latvijas Tonibet futbola virslīgas 27. kārtas spēlēs Supernova un Daugavpils komandas spēlē 0-0, bet Jelgava viesos izrāva uzvaru pār Ogre United komandu 3-2. Otros un trešos vārtus Jelgavnieki guva attiecīgi 86. un 88. minūtē. Šodien, 2019. LNK sporta parkā, abu līderu duelis RFS pret Riga futbola klubu komandu. Tiešraidē TV4 un sporta centrs.com. Baltijas ceļa velobrauciena 2. 175 km garajā posmā Igaunijā no Latvijas ritiņbraucējiem augstāko vietu, 20. vietu, ieņēma Kristiāns Belohoščiks. Uzvarēja Igaunis Lauri Tams, kopvērtējumā viņš arī kļuva par līderi. No Latvijas ritiņbraucējiem kopvērtējumā 17. vietā ir Mārtiņš Pluto. Olivers Bulgačs un Mārcis Bērziņš Futures pludmales volejbola turnīrā Tallinā pusfinālā ar 0-2 zaudēja austriešiem, bet spēlē par 3. vietu ar 2-0 uzvarēja Polijas duetu. Ernests Zēbolts Eiropas čempionātā BMX riteņbraukšanā freestylā Vācijā ieņēma 17. vietu park disciplīnā. Finālā iekļuva 12 labākie. George Russells uzvarēja pirmās formulas pasaules čempionāta 12. posmā Nīderlandes Grand Prix izcīņas sprinta sacensībās. Otrais Charles Leclerc, trešais Lando Norris. Pamat sacensību kvalifikācijā ātrākais bija Norris, otrais Russells. No otrās rindas startēs sezonas līderis Kimi Antonelli un Oskars Piastri. No 7. vietas, jeb 4. rindas startēs mājinieku favorīts, 4. pasaules čempions Max Verstappen. Minhens Bayern futbolisti 12. reizi ieguva Vācijas futbola superkausu. Spēlē par Franca Beckenbauera vārdā nosaukto trofeju, viņi viesos ar 2-1 uzvarēja Dortmundes Borussija komandu. Slovēns Tadejs Pogačars uzvarēja daudzdien velobrauciena Vuelta Espaņa pirmajā posmā, kas notika Monako, un bija 9,4 km brauciens ar atsevišķu startu. Tikai par 9 sekundes simdeļām no Pogačara atpalika brits Ethan Hayters. Latvijas sieviešu volejbola izlase Eiropas čempionātā Stambulā šodien otrajā spēlē pulksten 16. tiksies ar Vācijas izlasi. Vācijas komanda vakar ar 0-3 zaudēja Slovenijai. Vēl vakar mūsu grupā Polija ar 3-0 pieveica Ungāriju. Latvijas un Vācijas komandu spēles tiešraide LTV 7. Kanālā. Latvijas vīriešu basketbola izlase šodien Xiaomi arēnā Rīgā pulksten 19. pārbaudes spēlē tiksies ar Ainara Bagatska vadīto Ukrainas izlasi. Tiešraide TV kanālā TET plus Classic. Tās bija sporta ziņas. Lai jums laba diena!
0: Tās bija Radio SVH sporta ziņas.

Jā, dāvis savukārt mums ir raksti, kā ar telefonu sakariem arī šķiet ir kādas problēmas, problēmiņas ogrē. Tīnūžos, ropažos, Inčkalnā, Raganās, otraucāts signāls. Nezināšu teikt, bet ja dāvis tā saka, tad ļoti iespējams, ka tā ir. Man pašai ar telefonu signālu viss šķiet kārtībā. Bet, nu, ir tāda interesanta diena. Ir mazliet apokaliptiska sajūta, bet beigās atceramies, ka vienmēr var būt sliktāk. Un patiesībā jau būs jau labi.

0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zamajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com.
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 22. augusta. Burkāni 1 kg 44 centi. Cūgaļa slāpstiņa 1 kg 2,79. Granulēta šķīstošā kafija Royal 200 gramu 4,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Vislabākais reizes atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4 eiro 10 centiem. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
5: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceši, Bū, Augarajecka, Os, Bū un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
6: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19. Radio SVH, vakara sporta stundā.
7: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.

3. augusts, svētdiena, rīts pēc vētras. Vitālijiem, Ralfiem un Valgužiem. Es pareizi izlocīju tagad Valgūti tavu vārdu. Vārddienas! Sveicien arī visiem tiem, kam šodien ir dzimšanas dienas. Jautājums tiem, kas vakar precējās, kā jums gāja. Mēs tieši vakar runājām, ka ir taču jaunie pāri arī, kuriem tieši vētrā kāzu diena. Atrakstiet, pastāstiet, kā bija. Mēģi savukārt, lai veseļojas. Roka salauzt, plecis precīzāk. Dejošanu jāaizmirst, bet katram mākonim ir sudraba maliņa. Varēs vairāk klausīties SVH. Es to neteicu. Pat es to neizdomāju. Tieši citēju. Bet tā tiešām lai atdzīst. Un visiem, kuriem ir kādas bēdas un likstas gan ar veselību, gan saistībā ar vētru, lai viss pēc iespējas ātrāk labi.

0: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, €7.79, salīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg, 15.99, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi!
2: Izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. augustā centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. augustā.

mani Ansiņa, viņa sievai 13 gadu kāzu jubilejā, Kipurā. Un Ralfiem šodien vārdien, tāpat arī Vitālijas un Valgudas svin. Ralf, Ella.

Šodien Latvijas lielākajā daļā joprojām līs, valsts ziemeļos nokrišņi būs ilgstoši un vietām arī stipri, dažviet iespējams pērkona negaiss. Pūtīs rietumu puses vējš, brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien plus 14-19 grādu. Rīgā no rīta stiprāks lietus no priekšpusdienas nokrišņi gaidāmi vien brīžiem, saglabāsies mērens līdz stiprs rietumu vējš, brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 15-17 grādu.

minūte pāri pulksten desmitiem svētdienas rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Vakar vakarā un naktī Latvijā plosījās ļoti stipra vētra un Rīgā pie Daugavgrīvas vēja brāzmas sasniedz ātrumu 31 metrus sekundē, atstājot bez elektrības 4,5 miljonu mājsaimniecību. Diemžēl vētrai ir arī traģiskas sekas, viens cilvēks gājis bojā, ir arī cietušie un izglābtie. Sestdienas vakarā Jelgavā sabrūkot ēkas konstrukcijām gājis bojā cilvēks, savukārt Bauskas novadā ciet sugunsēsais glābējs, Aizkrauklis novadā Aiviekstes pagastā cilvēkam uzkritis koks, vēl divi cilvēki vētras laikā izglābti. Ludzas novada Malnavas pagastā koks bija uzkritis konteineram ar cilvēku, viņu tajā iesprostojot. Savukārt Talsu novada Valgales pagastā vairāki koki bija uzkrituši dzīvojamajai mājai un ugunsēsai glābēji no šīs ēkas izglāba cilvēku. Glābēji aicina iedzīvotājs arī šodien pēc iespējas palikt mājās un nedoties apskatīt vētras postījumus, jo pat vietās, kur vējš jau ir pierims, apdraudējums nav beidzies, kokiem var būt aizlūzuši zāri vai bojāti stumbri, kas var nokrist bez iepriekšēju brīdinājumu un apdraudēt cilvēku veselību un dzīvību. Tāpat zemē var būt elektrības vadi. Spēcīgā vētra daudz viet Latvijā tātad izraisījusi plašākos elektroapgādes traucējumus pēdējo 20 gadu laikā un šorīt elektroapgāde bija traucēta apmēram 277 tūkstošiem sadales tīkla klientu. Traucējumu novēršanā un elektroapgādes atjaunošanā tiek iesaistīti visi sadales tīklam pieejamie resursi, tomēr ņemot vērā plašos postījumus daļai klientu elektroapgādes atjaunošanai varot būt nepieciešamas pat vairākas dienas. Bojājums elektrotīklā galvenokārt redījuši gaisvadu līnijās iegāzti koki un to zari, bojāti balsti un citi elektrotīkla elementi. Šorīt daudz viet uz ceļiem sakrituši vēja nolausti koki apgrūti no transporta kustību. Kā liecina uzņēmuma Latvijas valsts ceļa apkopotā informācija, vairāk koku uz ceļiem ir Latgalē un valsts centrālajā daļā, mazāk Kurzemē un Vidzemē. Uz valsts nozīmes ceļiem koki sakrituši gan uz Bauskas šosejas, gan Daugavpils šosejas, arī Tallinas šosejas, Liepājas un Ventspils šosejas pie Rīgas, taču ne visos gadījumos ir ziņas par būtiski ierobežotu satiksmi. Spēcīgās vētras dēļ šorīt iespējama reisu kavēšanās vai pārvirzīšana uz rezerves lidostām liecina informācija Rīgas lidostas mājaslapā. Pašreizējā informācija gan liecina, ka visi plānotie reisi no Rīgas lidostas šorīt izlidojuši vai ir plānoti, savukārt atsevišķi ielidojošie reisi kavējas. Aviokompānijas Ryanair reiss no Mančestras, kuram vakar pēc pulksten 10:00 vakarā bija jāielido Rīgas lidostā, tika novirzīts uz Gdaņsku, savukārt reiss no Portugāles pilsētas Faro novirzīts uz Tallinu. Arī reiss no Itālijas pilsētas Katānijas vakar tika novirzīts uz Stokholmas Ārlandes lidostu. Laikapstākļu un vētras radīto postījumu dēļ šorīt vairākos maršrutos apturētu vilcienu satiksmi, bet atsevišķi vilcienu kursē ir ievērojama kavēšanos. Šorīt būtiski traucēta arī Rīgas sabiedriskā transporta kustība. Uzņēmums Rīgas satiksme aicina sekot līdz aktuālajai informācijai, jo situācija mainās. No vakardienas pusdienlaika līdz svētdienas rītam uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 ir saņemti teju 1900 pieteikumu, kas saistīti ar vēja radītiem postījumiem, un tas ir par apmēram 300 pieteikumiem vairāk nekā 24. Gada jūlijā un augusta 5. Dienās Lietavu un vētras seku likvidēšanas laikā. Līdz šim rītam visvairāk pieteikumu par vētras postījumiem saņemts Rīgā 500, savukārt Rīgas reģionā 427 no tiem 101. Jūrmalā. Aizvadītajā naktī Latvijā piedzīvotā vētra ir vēl viens atgādinājums, ka jebkura prognoze ir jāuztver ļoti nopietni. Tā norādījis valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Viņš arī paudis pateicību dienestiem par darbu un izteicis līdzjūtību bojāgājušā cilvēku tuviniekiem un novēl ātru izveseļošanos cietušajiem. Šodien Rīgā pie brīvības pieminekļa ar koncertu atzīmēs Zemesardzes 35. Gada dienu. Pasākums sākas tieši šobrīd ar dievkalpojumu domu baznīcā, bet no pulksten 12. No Zemesardzes 35. Gada dienas pasākumu norises vietas raidīs arī Radio SVH. Un to pasākumu laikā šodien Rīgā ierobežotas satiksme vairākās ielās, no pulksten 5 līdz 7 vakarā tiks ierobežota transporta līdzekļu satiksme Valdemāra ielā pie Nacionālā mākslas muzeja bruņu tehnikas izvietošanas pasākuma vietā un bruņu tehnikas izkraušanas laikā.
Un par sportu Latvijas vīriešu basketbola izlases gatavojoties 27. gada pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas mačiem šovakar Rīgā aizvadīs pārbaudes spēle ar Ukrainu sākums 7:00 vakarā tiešraide TET Plus Classic. Bet Latvijas sieviešu volejbola izlase otrajā Eiropas čempionāta fināla turnīra spēlē šodien Stambulā tiksies ar Vāciju spēles sākums 4:00 pēcpusdienā pēc Latvijas laika tiešraide LTV 7. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

ka meitene ir palaista pie vārdu beidzot. Tā ir Krisī. Protams, arī Dūbra DJs Rūdu Nozols. Kaut kas tag. Ir 23. augusts svētdiena. Jo projām brīnišķīgi pelēka, lai gan mums te rakstīja, ka Liepājā ik pa brīdim kādas saulītes uzspīdot. Kā ir tavā pusē, vai viss kārtībā, kā ar nolaustajiem kokiem un vispārējo, dod ziņus 27339933. Man savukārt kaut kas no mūzikas gardēžu plauktiņa piedāvājumā. Tā, līdzās pankūkām un kafijai kaut kas no džē.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja

0: tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
1: Vairāk ir lētāk! Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Cāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kg 3 eiro 69 centi. Cūguļas karbonāde bez ādes 2 eiro 99 kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādežu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1 eiro 49 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Vai izmēram ir nozīme?
3: Atkarīgs kam?
2: Protams, ka maizei.
3: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
2: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
4: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT.lv.
5: Rukī Classic tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu – tikai 11 eiro un 95 centi par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rukī LV. Rukī – jumti ir mūsu sirds lietā.
0: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion Orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā. Atbalsta Radio SVH Diena.

0: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pareizs laiks 10:26.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex – kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozinīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex – kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Turpinām brīvdienu rītu playlisti ar kaut ko sen nedzirdētu, mazliet piemirstu no Regīnas Spektors. Ir 23. augusts, 10:27. Nākamajā stundā mēs liksim atzīmes šai nedēļai, bet pagaidām priecājos saņemt jūsu ziņas. 7 3 3 9 9 3 3 par to, kā jūtamies pēc vētras.

skatāmies uz priekšu kaut kā. Šipsija un Aminata. Tavi viļņi. Svētdienas rītā. Labu aptīt visiem brokastotājiem un čau, čau. Visiem, kas kopā ar Radio SVH. Arī šajā rītā, arī pēc vētras. Pēču raksta pēc vētras jūtos neizgulējies, jo visu nakti kaut kāds zars skrāpējis logu un palodzi. Atbrauc no Purvciem uz Sarkandāgo un skats ir postošs. Daudz, kur ceļi bloķēti, 11. tramvajs arī. Pēču gan saka visādi citādi, putiens bija labs, man patīk. Nu, droši vien, ka tiem, kuriem ir finansiāli visādi citādi postoši atgadījumi, tiem putiens nav tik ļoti paticis kā pēčam, bet nu prieks, ka kādam prieks. Mārs ziņo, ka Siguldā elektrība 4 stundas jau nesot viņiem, paties ir gāze un var turpināt cīnīties ar tomātiem, viņš vakar man sūtīja.

0: Iestartē jauno sezonu ar Samsung pie Tele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
1: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: Paspēj izbaudīt kino priekus pirms skolas sākuma. No 24. Līdz 28. augustam Back to School atlaižu nedēļa Apollo kīnā. Īpaši piedāvājumi un izdevīgas biļešu cenas katru dienu. Tiekamies Apollo kīnā!
3: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad. Vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
4: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz mīnus 30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
5: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
6: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
7: Большие города.
8: B2 Jūrmalā ar programmu Kvarķirņīgs. 28. augustā koncertzālē Dzintari. B2 ar labākajiem hītiem un jaunām dziesmām unikālā koncertā. Akustiskā un elektriskā skanējumā sarunas ar publiku un emocijas, kas paliks ar jums vēl ilgi. Pērciet biļetes jau tagad. Biļešu servisa kasēs.

Nu, ko, vakar plānotais mēs un Gačo koncerts tika pārcelts uz šodienu. Nu, pat iegāju Instagramā, paskatījos, vai mākslinieku kungs nav kaut ko ielicis, bet nekas jauns, nekāda šīs dienas story nav. Visa informācija, kas ir man, ir tā, ka šovakar koncerts Meža parkā notiek. Ja gadījumam ir kāda vēl ekstra informācija, dodiet ziņu, bet nu, cerams, ka viss būs vislabākajā kārtībā. Tur gan arī redzēju video Meža parkā, ka priedis, diemžēl, ir palūk.

0: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi, kombino makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
1: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky & More, Duntas ielā 19.
2: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
3: Nu, UFO jau ir, nu, ir, nu tur ir skaidrs, tu uz viņu pasties, ir skaidrs, kas viņš ir.
4: UFO, ja nemaldos pēc horoskopa, ir viena no 12 zīmēm, bet uz aci nevar pateikt kaut kas apaļš.
5: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrādi, kurā nebūs jāstāv. Jā!
6: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.

postījumus, saprot, kas ir noticis, kas nav noticis. Nu, pats saņem ziņu arī no Māras, kur saka, lūdzu, paziņojiet, ka Ogres novadā nav elektrības jau no 10:00 vakarā un visu nakti. Un arī šobrīd nestrādā telefonu sakari un internets, iebraucām Rīgā, lai varam piezvanīt. Wow! Tas ir visā Ogres novadā, vispār nekur nav elektrības, visu nakti bijis. Tas izklausās ļoti traki. Turam īkšķus par visiem tiem, kurus spēkos ir šīs lietas vērst par labu un labot. Un atceramies, ka... es nezinu, vai tas palīdz. Tas palīdz, ka vienmēr var būt sliktāk. Nu, man parasti pašai šī doma palīdz. Nedēļas notikuma apskats pēc mirkļa.

Šodien Latvijas lielākajā daļā joprojām līs, valsts ziemeļos nokrišņi būs ilgstoši un vietām arī stipri, dažviet iespējams pērkona negaiss. Pūtīs rietumu puses vējš brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien plus 14-19 grādu. Rīgā no rīta stiprāks lietus, pēc tam nokrišņi gaidāmi vien brīžiem saglabāsies mērens līdz stiprs rietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 15-17 grādu.

0: Nedēļas notikumu apskats.
1: Studijā Agnese Vasermane, bet sākam ar aktuālo. Sestdienas vakarā un pagājušajā naktī Latvija plosīja ļoti stipra vētra Rīgā pie Daugavgrīvas vēja brāzmām, sasniedzot ātrumu 31 metrs sekundē un atstājot bez elektrības vairāk nekā 4,5 miljonu māju saimniecību. Diemžēl vētrai ir arī traģiskas sekas Jelgavā sabrūkot ēkas konstrukcijām, gājis bojā cilvēks. Savukārt Bauskas novadā cietis ugunsdzēsējs glābējs. Šorīt elektroapgāde traucēta apmēram 277 tūkstošiem sadales tīkla klientu visā Latvijā, visvairāk Kurzemē, Latvijas centrālajā un dienvidu austrumu daļā, un to atjaunošanu varētu prasīt pat vairākas dienas. Krituši koki savukārt ietekmē Rīgas sabiedriskā transporta kustību, vairāk maršruti netiek apkalpoti pilnā garumā. Šobrīd notiek darbs, lai atjaunotu kontakttīklu pirmā tramvaja maršrutā, un tiklīdz šie darbi būs pabeigti, nekavējoties sāksies kontakttīkla atjaunošana arī 11. Tramvaja maršrutā, kur kontakttīkls ir bojāts ap 200 metru garumā. Tiks izvērtēts, vai vakarā Meža parkā varēs notikt projektu Mēsa un Gačo koncerts, jo estrādes apkārtnē ir daudz bīstamu koku, kurus apzina un norobežo Rīgas meža darbinieki. Tāpat vēl nav droši zināms, vai paspēs atjaunot tramvaja satiksmi, par šo pašvaldību soli atsevišķi informēt līdz pusdienlaikam. Šorīt daudz vietas ceļiem sakrituši vēja, nolausti koki apgrūtina transportu kustību. Uz valsts nozīmes ceļiem koki sakrituši gan uz Bauskas šosejas, gan Daugavpils šosejas, gan Tallinas šosejas, gan Liepājas un Ventspils šosejas pie Rīgas. Spēcīgās vētras dēļ šorīt iespējama reisu kavēšanās vai pārvirzīšana uz rezerves lidostām. Vairākos maršrutos apturēta vilcienu satiksme, bet atsevišķi vilcienu kursē ir ievērojama kavēšanos. Glābšanas dienas līdz agram rītam uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukuma numuru 112 saņēma vairāk nekā 1800 pieteikumu, visvairāk Rīgā 500. Un pieteikumu skaits šobrīd strauji pieaug, jo daudz cilvēki ir modušies un novērtē, ko vētra nodarījusi pa nakti. Glābēji aicina iedzīvotājus arī šodien pēc iespējas palikt mājās un nedoties apskatīt vētras postījumus, jo pat vietās, kur vējš ir pierims, apdraudējums nav beidzies un vētras saka novēršanas darbi rīt pilnā sparā. Tikmēr par citām šīs nedēļas aktualitātēm. Nedēļa sākās ar ziņu, ka Air Baltica obligāciju turētājiem pagaidām neizmaksās 2 paredzētos procentu maksājumus. Lēmums paredz atlikt un kapitalizēt 14. augustā un 14. novembrī paredzētos procentu maksājumus vairāk nekā 27 miljonu eiro apmērā, tos pieskaitot kopējai obligāciju pamatsumai 380 miljoniem eiro. Tālāk Saeima šonadēļ galīgajā lasījumā atbalstīja valsts iespējamu dalību Air Baltica finanšu stabilizēšanā. Tas ļauj valdībai pagarināt uzņēmumam izsniegtā valsts aizdevuma atmaksas termiņu un ļauj valstī piedarošās obligācijas 50 miljonu eiro vērtībā pārvērst Air Baltica akcijās. Otradien savukārt notika valdības ārkārtas sēde par kiberuzbrukumu CSDD, kā rezultātā noplūduši 1,2 miljonu iedzīvotāju dati. Kiberuzbrukumā dēļ šonadēļ atkāpās CSDD valde un padome. Par CSDD kiberdrošību rūpējas uzņēmums TET, taču kiberuzbrukums CSDD ir noticis caur pašas iestādes pārziņā esošu lietotni, kuras kiberuzraudzība nav TET pārziņā, tā norādījis ekonomikas ministrs Viktors Valāj. Ģenerālprokurors Armīns Meisters iesniedza satversmes tiesā pieteikumu tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Viņš lūdz atzīt par spēkā nēsošiem no izdošanas brīža divus valdības protokola lēmumu punktus, kas zemkopības ministrijai uzdeva aizpērnu veikt un gada garumā turpināt cenu korekciju akciju sabiedrības Latvijas valsts meža noslēgtajos līgumos par skuju koku otrā šķiras zāģi baļķu piegādi. Valdība šonadēļ nolēma arī izsludināt atklātu konkursu uz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāju amatu. Iepriekšējais knam priekšnieks Jēkabs Straume augustā devās izdienas pensijā. Saeima šonadēļ atkārtot pieņēma valsts prezidenta Edgara Rinkeviča otrreizējai caurlūkošanai nodoto imigrācijas likumu, saglabājot parlamenta komisijas atbalstīto redakciju un saglabājot iespēju saņemt termiņu uzturēšanās atļauju apmaiņā pret investīcijām. Šonadēļ lapritēja 35 gadi kopš Latvijas faktiskās neatkarības atjaunošanas, tātad de facto. Šonadēļ pasniegta valstiskuma balva un Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs Rīgas pilī to pasniedz dzejniecei un dramaturģei Mārai Zālītei. Un šonadēļ vēl kāda jubileja Rīgā pie brīvības pieminekļa ar koncertu. Šodien atzīmēs zemesārdzes 35. Gada dienu. Pēc stundas, nepilnas stundas no brīvības laukuma tiešraidi sāks arī Radio SVH. Notikuma apskats studijā bija Agnese Vasermane.

Kazāni arī raksta, ka atbraukuši ar vīru uz Rīgu pēc kafijas, jo Ikšķile bez elektrības, bez interneta, bez sakariem. Tāpat arī ziņo, ka Ogrē neviens pats veikals nestrādājot šobrīd. Un ir arī video materiāli no visur kurienes ar ļoti, ļoti lieliem vējiem no pagājušā vakara un nakts. Arī Bauskas novadā esot čābīgi ar elektrību un Cēsīs centrā arī tāpat. Nu ko? Mums ir jātur īkšķi par tiem cilvēkiem, kur uzdevums ir šo visu tagad labot un glabt. Mēs jums ticam un mēs sakām jums paldies par darbu. Galvenais, lai nav vairāk cietušo. Turpinām ar Donu un sirdsbalss.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam persiki 1,79 eiro kilogramā. Cūkašķiņķa šašliks ar sīpoliem Rimi 1 kilograms 4,49 eiro. Armands Rimi karti dzeramais jogurts Actimel 800 gramu iepakojumā 2,99 eiro. Rimi.
1: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidei. Tiešraidi skaties bazara0.live.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmas no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīti un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA LV.
4: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina. Te viss notiek.
5: Paspēj izbaudīt kino priekus pirms skolas sākuma. No 24. līdz 28. augustam. Back to school atlaižu nedēļa Apollo kino. Īpaši piedāvājumi un izdarīgas biļešu cenas katru dienu. Tiekamies Apollo kino.
6: Orchestral maneuvers in the dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā, Kinnel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā, Kinnel kvartālā.
7: Cenas dzeltenas,

0: katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
1: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

tikai tas, ka daudz vietas elektrības nav, bet daudz vietas arī sakaru nav. Nevar piezvanīt, nevar sazināties. Nu, tas ir diezgan traki, un iespējams, ka šis viss arī spēlēs kādu lomu mūsu nedēļas vērtējumā. Bet viss, protams, ir arī atkarīgs no attieksmes, jo man tā šķiet arī, nu es varētu teikt, o, man 4 vai 5, tāpēc, ka man garāžai tur durvis, tad man tur žoks, tad man tur bērs, tad man tur jumts. No otras puses, to visu var salabot. Nav mirsamā kaita. Nu, kaut kādu mīnusiņu tas man paņem nost, es desmitnieku nevaru gluži ielikt, jā. Bet, nu, es domāju, ka es tik un tā likšu savai nedēļai 8. Viss labs, kas labi beidzis, visādas foršas lietas arī šonadēļ ir notikušas manā dzīvē, tāpēc skatīsimies tomēr uz lietām pozitīvi, vismaz mēģināsim un tā. Nu, tāds ir mans piegājiens šodien, bet es ar nepacietību gaidu atzīmes no tiem, kuriem, protams, ir sakari, kur var to ziņu WhatsApp atsūtīt 27339933 dienu pēc vētras. Cik tu lies šai nedēļai? Kāda būs tava attieksme pret dzīvi? 23. augustā. Gaidu, tad saliksim visu kopā vienā katlā un izreikināsim vidējo. Bet tikmēr Baltijas ceļa gada dienā. Lai skan šis te gabals.

kas nu pat bija uz mobi koncertu. Reiz, ka baigi, baigi labs. Lift me up 11.32 minūtēs, svētdienā 23. augustā Radio SVH. Mans vārds ir Mārts, un es esmu šeit kopā ar tevi vēl līdz pat stundas beigām. Īpaši sveicieni tiem, kur šo dzirdu kaut kādā mazā vai lielākā radio aparātiņā. Un radio ir tas, kas šobrīd dod kaut kādu vispār apziņas sajūtu par to, ka pasauli turpinās. Ja kādam tā ir, tad, nu, tad prieks būt kopā. Mūsu vidējā atzīme šobrīd sanāk 7,5. Paldies par jūsu vērtējumiem. Aldis mums te ir brīnišķīgu devītnieku iesūtījis, Viktors no Liepājas kā Alaža pozitīvs, kino ir Odiseja noskatīt un restorānā ir būts un vispār nedēļa ir bijusi kā pa kalniem, bet kalni ir pārvarēti. Lūk, Jurim gan mēs vēlam, lai ātri dzīst celis, kur ir trīnieks, gadās arī tā. 27339933 sūta savu nedēļas vērtējumu, cik tu lietas savai nedēļai skalā no 1 līdz 10. Sveicien arī Gabrielē, kur prāt vētru gribēja.

0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com.
1: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā. Atbalsta Radio SVH Diena.
2: Cenas zeltenas,

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad. Vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
2: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
3: Ko? Kā?
2: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Kas notiek, kad tētis saņem brokastis, kas nav no bērna šķīvīša atlikušas? Notiek brīnums. Viņš smaida. Omletes, krosāni, kafija, bērni? Viņi spēlējas bitītes bērnu stūrītī. Kafēnīca bitīte, gardi visiem. Jums ielā 63.
5: Lidl piedāvā Italiamo nedēļa Itāļu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 20. augusta. Saulē kaltēti tomāti 100 gramu, 1,99 €. Kārtainās mīklas cepumi 225 grami, 2,29 €. Makaroni spageti 1 kilograms, 1,69 €. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
6: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
7: Nu, tas ir tāds patīkams kungs ar atslēgu kaklā.
8: UFO ir sava veida tāds kā simbols, varētu pateikt, ka totēms. Bet, ja būtu?
9: Pateic vien, jubilejas izrāde UFO 60 no Krāsas jau no 19. septembra visā Latvijā.
10: Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
11: Hey, it's Christina Aguilera.
12: Hey, what's up? This is Jay-Z.
13: What's up? We're Destiny's Child.
14: Hi, this is James Morrison.
15: Hey, this is Mariah Carey.
16: Yo, what's up? This is Will.i.am.
17: Hi, this is Mary J. Blige.
18: Hi, this is Moby.

isn't ready. Summer. 11.48. iegāja tredos, palasīt, ko cilvēks saka. Nu, kašķējis, protams. Dusmojas uz tiem, kuri vakar dusmojās par to, ka tie paziņojumi esot bijuši par traku. Šūnapraides paziņojumi. Jo bija vakar, kas dusmojās. Ko jūs mums tu sūtiet? Nekādas ātras nav. Viss ir kārtībā, un beigās tomēr izrādījās labi, ka ir. Nu, man vispār šķiet, pat tad, ja nebūtu bijis tik traki, cik tiešām arī bija, nu, labāk tomēr, ka mēs mobilizējamies un zinām un sagatavojamies uz to ļaunāko, un tad ir mazliet labāk nekā mums šķiet, nekā pēkšņi no zila gaisa, neviens vispār neko nezināja, neviens pasākums netiek saulēcīgi atcelts un visādi citādi. Bet mūsu nedēļas vērtējums ir un paliek šodien, šoreiz, šonedēļ 7,43. Mēs liekam punktu šoreiz. Un es atradu dziesmu tieši šodien. Calm after the storm.

0: чашу Селга Вафелинч.
1: А кофею и отлады винч.
0: О, я
1: Селга Вафелинч.
2: Он тея Селга Квадратинч.
3: С гашума винч.
1: И я Квадратинч.
3: Селга Квадратинч ун Вафелес саскан ар паузе.
4: Селга.
5: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
6: Большие города.
7: Два Jūrmalā ar programmu Kvartirņiks. 28. augustā koncertzālē Dzintari. B2 ar labākajiem hītiem un jaunām dziesmām unikālā koncertā. Akustiskā un elektriskā skanējumā sarunas ar publiku un emocijas, kas paliks ar jums vēl ilgi. Pērciet biļetes jau tagad. Biļešu servisa kasēs.
8: Čau, mani sauc Krisi, un tu klausies Radio SVH.

šajās trīs stundās patiešām visi esam pamodušies. Visiem viss ir plus mīnus kārtībā un būs tikai labāk. Sargājiet sevi, sargājiet savus mīļos un savas mājas. Mēs tiekamies atkal nākamajās brīvdienās. Tas būs jau 29. augusts. Ak, mans dievs, tās būs pēdējās augusta brīvdienas. Wow, wow, wow. Paldies par klausīšanos. Mans vārds ir Marta. Šis ir Radio SVH un turpinājumā. Ievas Dzenes vadībā tiešraide no brīvības pieminekļa, no mūsu izbraukuma studijas, Zemesardzes 35. gadadienai par godu. Tā kā turpini klausīties un skatīties, un mēs tiekamies nākamnedēļ. Atā! Atā!

0: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
1: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50%.

0: Blush. Kids, Sky and More. Dumpas ielā 19.
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
2: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists – leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki, spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.
3: Divi uzņēmēji, katram savas stiprās puses un izaicinājumi. Kuru izvēlēsies izaugsmē? Drosmīgāko, jo biznesa izaugsmē patīk tālredzīgi lēmumi un izlēmīga rīcība, tāpat kā mums. Vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji, pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos finansēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka. Vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Mani sauc Aleksandrs un mēs esmu sportists. Es trenējos futbolu vienu gadu un es nododu sveiki valsts policijai. Paldies SVH! Atā!
2: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
2: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu.
0: Ierunā savus labos vārdus.
2: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Mani sauc Olga Dreģe. Jūs klausāties Radio SVH.

0: šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Paspēj izbaudīt kino priekus pirms skolas sākuma. No 24. Līdz 28. Augustam Back to School atlaižu nedēļa Apollo kino. Īpaši piedāvājumi un izdarīgas biļešu cenas katru dienu. Tiekamies Apollo kino.
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 22. Augusta. Burkāni 1 kg 44 centi. Cūgaļas lāpstiņa 1 kg 2,79. Granulēta šķīstošā kafija Royal 200 gramu 4,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Rukī klasika tērauda jumta seguma antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rukī LV. Rukī – jumti ir mūsu sirds lieta.
4: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion Orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servisa tīklā. Atbalsta Radio SVH diena.
5: Radio SVH pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenciju automazgātuvs tīklu puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu no 17:15 Radio SVH ēterā tev ir iespēja tikt pie lielisām palvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

0: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pareizs laiks 12:37 minūtes.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: acīs nāku niet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
2: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņas šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. Septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
3: Dažreiz jautājumu ir vairāk nekā atbilžu. Baltic Data palīdzēs atrast īstās. Trāpīgi atbildi, kas ir Baltic Data skolas summā. Ik rītu. Radio SVH ēterā no 24. Līdz 28. Augustam un tiec pie skolai un datorprasmēm noderīgas dāvanas. Visas atbildes ir tavā somā, ja tā labi padomā. Sagatavojies skolai jaudīgi kopā ar Baltic Data.

0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com.
1: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
2: Ko? Kā?
1: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, 1,79 €, salīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 15,99 €, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Vai izmēram ir nozīme?
5: Atkarīgs kam?
4: Protams, ka maizei.
5: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
4: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
6: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melankoliju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
7: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH vakarā sporta stundā.
8: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2!
1: Paspēj izbaudīt kino priekus pirms skolas sākuma. No 24. Līdz 28. augustam Back to School atlaižu nedēļa Apollo kino. Īpaši piedāvājumi un izdevīgas biļešu cenas katru dienu. Tiekamies Apollo kino!
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļas karbonāda šķēlēs 700 gramu 4,39 €. Cūgaļa savā sulā angļu gaumē 300 gramu ar Lidl Plus 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
3: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza, funka, fusion orķestris, Snarky Puppy, Palladium koncertzālē, 7. septembrī. Biļetes biļešu servisa tīklā. Atbalsta Radio SVH diena.
4: Divi uzņēmēji, katram savas stiprās puses un izaicinājumi. Kuru izvēlēsies izaugsmē? Drosmīgāko, jo biznesa izaugsmē patīk tālredzīgi lēmumi un izlēmīga rīcība, tāpat kā mums. Vietējai Signet Bankai. Kāpēc uzņēmēji? Pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos finansēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka. Vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.

Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?

0: Soha viņš. Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
1: Lidl piedāvā Italiamo – nedēļa Itāļu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 20. augusta. Saulē kaltēti tomāti – 100 gramu, 1,99 €. Kārtainās mīklas cepumi – 225 grami, 2,29 €. Makaroni spageti – 1 kilograms, 1,69 €. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
2: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists – leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki, spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.

0: piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursoma Nike, divi veidi, 29,99 €. Ūdens pudele vai pusdienu kārba, akvapjor dažādi veidi, 2,99 €. Rimi. Vai izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzin vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
3: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 € mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 €. Uzzini vairāk LMT.lv.
4: Mākslas muzejas Zuzeum un Kamerorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kameramūzikas koncertiem no 27. līdz 29.

0: precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pareizs laiks 14:29.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. līdz 24. augustam. Jaunie kāposti 49 centi kilogramā. Piespiens Valmiera 5 vai 9%, 180 gramu, 75 centi. Zūgaļas ribiņas plānās garās fasētas 4,99 eiro kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Atpakaļ trenēties! Vikendā jaunā sezona sporta apģērbiem un apaviem līdz mīnus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
4: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā!
5: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
6: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā. Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirciņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceži, Bū, Augarajecka, Os, Būt un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies domā. Doma laukumā.

0: Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Vai mammai pienākas kafija, kas nav jāuzsilt trīs reizes? Bidītē tā ir silta un garšīga un mierīga. Kamēr bērni rotaļājas bērnu stūrītī, tu ielpo mieru. Kafēnīca Bitīt, Jūmas ielā 63. Atpūties, tu esi to pelnījusi.
4: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīti un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā pulksten 9.30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzziņi IKEA LV.
5: Mums garšo salga vafeliņš.
6: Ar kafiju iet labi viņš.
5: O jā.
6: Salga vafeliņš.
7: Un te jau salga kvadrātiņš.
8: Mums garšo viņš.
9: Jā, kvadrātiņš.
10: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
11: Salga.
12: Izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. augustā centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. augustā.

0: pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
1: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidei. Tiešraidi skaties bazara0.live.
2: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi zīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
3: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz -30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
4: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
5: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
6: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
7: Tas ir tas ar bārdu un gandrīz bez matiem?
8: Nē, UFO ir leģendārs radio, kas darbinieks.
9: UFO 60. Neticami, bet fakts. Jubilējas izrādi ar dziļu vēstījumu UFO 60 nokrāsas. Pasākums tiem, kas saprot, ka dzīve ir pārāk nopietna, lai to uztvertu nopietni.
4: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.

Bet es tagad nesvīlēs tikai tavā attieksmē. Nakts garsi, kā nebūtu rītdienas.

0: kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. līdz 24. augustam. Cukurs Extra Line 1 kg ar maksima lietotni tikai 49 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Ar paldies karti saldējums Excelence ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu 70 gramu 69 centi. Želejas konfektes Haribo 3 veidi 175 grami 99 centi. Maksima.
1: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīti un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA LV.
2: Mums garšo salga vafeliņš.
3: Ar kafiju iet labi viņš.
2: O jā.
3: Salga vafeliņš.
4: Un te jau salga kvadrātiņš.
5: Mums garšo viņš.
3: Jā, kvadrātiņš.
6: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
7: Salga.
8: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
9: Ko? Kā?
8: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
10: Большие города.
11: Два Jūrmalā ar programmu Kvartirņiks. 28. augustā koncertzālē Dzintari. B2 ar labākajiem hītiem un jaunām dziesmām unikālā koncertā. Akustiskā un elektriskā skanējumā sarunas ar publiku un emocijas, kas paliks ar jums vēl ilgi. Pērciet biļetes jau tagad. Biļešu servisa kasēs.

0: precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pareizs laiks 16 un 17 minūtes.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Bye.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Čau, man sauc Marta, un es nosūtu sveicienu savam tētim. Viņš ir pasaulē labākais cilvēks, un bučiņiet bučiņās.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky & More, Duntas ielā 19.
2: Lidl piedāvā Italiamo – nedēļa Itāļu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 20. augusta. Saulē kaltēti tomāti – 100 gramu, eiro 99. Kārtainās mīklas cepumi – 225 grami, 2,29. Makaroni spageti – 1 kilograms, eiro 69. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
3: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļās Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 5%.

0: ir plašs. Kids, Sky and More, Duntas ielā 19.
1: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietā runi par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT.lv.
2: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
3: Kas ir UFO? Manuprāt, viņš ir labākais dziedātājs.
4: UFO? Nu, UFO varētu teikt, ka ir leģenda, ja būtu.
5: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrāde, kurā nebūs jāstāv. Jā.
2: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
6: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
7: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: metāļi, logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
1: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
2: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
3: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceži, Bū, Augarajecka, Ots, Bū un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiek Mēs Doma laukumā.
4: Radio SH pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu no 17.15 Radio SH ēterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām palvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām palvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

0: dienā.
1: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com.
2: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
3: Ko? Kā?
2: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Ienācu. Ieraudzīju. Iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. augustā centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. augustā.

0: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pareizs laiks 18:19.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozamīnu, locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Rīts. Jūrmala mostas. Jūs iet bitītē. Tikko cepta būciņa, kafijas aromāts, smaidu un miers. Bērniem rotaļas jums atpūta. Bitīte. Jums ielā 63. Sāciet dienu gardi un skaisti.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC. Cenas zeltenas.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
3: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
4: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektu.

I must admit, you broke my heart. The awful truth is really sad.

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
2: Artis Volfs ir klāt ofisā.
3: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
4: Prieks, tiešām patiesis prieks atkal satikt visus šeit Radio SVH Liela Megahercu ēterā. Labs vakars visiem, piekdienas vakarā Arts Volks ir klāt un Radio SVH Top 20 līdz ar to arī ir klāt. Dziesmas, kas pamēc šonadēļ Radio SVH Top 20, ir divās. Dauns un debes jums šonadēļ prom. 16 nedēļas, tāpēc cik viņš ir bijis topā ar šo dziesmu. 7 nedēļas pabijis Radio SVH Top 20, Taylor Swift ar I Knew It, I Knew You. Viss vairs nav topā. Tā, tā, Taylor, tā, tā, tā.
2: Viens!
4: Jau divas nedēļas ir pirmajā pozīcijā, redzēsim, vai būs arī trešā nedēļa. Prāt vētru un viņas ir dārznieks Volume 2. Pagājušā nedēļā numur 1. Pirmais jaunums šonadēļ. Ar Sombru mēs topā esam tikušies vairākas reizes. Šķiet, ka Potential noteikti bijis topā Homewrecked. Homewrecked arī, jā. Back to Friends, rekord Sombra jaunākais gabals My Body Isn't Ready. Startēja uzreiz 20. pozīcijā. Pirmais jaunums šonadēļ.
1: Numur 20.

0: citu, šovakar Zeitā, Roļiks būs Zeitā, jā, Medīblo koncerts. Otrais jaunums šonadēļ ir RSVH Top 20 Medību lauki ar nomodā jau pāris dienas.
1: 19.
2: 2, 1, 2.

0: ātrais jaunums šonadēļ. 19. pozīcijā Rolands Čejev medību lauki ar nomodā jau pāris dienas.
1: Signet banka piedāvā.
2: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
1: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
2: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV 18.
0: 18. pozīcijā minus 5 pozīcijas Chris Noa ar mīļākie bērni.
2: Numur 17.
0: Uz augšu par divām vietām Baby Rose Bera.
2: 16.
0: Minus 1 pozīcija Chaka Khan un Snoop Dogg ar Boogies in My Soul.
2: 15.
0: Uz augšu par 5 pozīcijām Shakira un Burna Boy ar Die Die.
2: 14.
0: Kritums par 5 pozīcijām Still Lefty ar Boston.
2: 13.
0: Kritums par 3 pozīcijām Masa Līto Gurģa laikā un tie ir labvēlīgais tips, protams.
2: 12.
0: Minus 1 pozīcija Krisi un Justs ar bezrūpības pietura.
2: Numur 11.
0: Uz augšu par 6 pozīcijām tā ir Olivia.

0: pirmais desmitnieks ir ASV top 20, un tas tiek atklāts ar Kaut kas deg. Jā, tieši tā, Kaut kas deg. Dubra, Ozols, Krisi un DJ Rūdži šonadēļ pakāpušies uz augšu par sešām pozīcijām.
1: Čavinieks, te Ozols, jūs klausāties Radio SVH.
2: Desmitā vietā.

0: skaistā pumpa šonadēļ plus 6 pozīcijas. Dubra, Ozols, Krisi un DJ Rūda ar kaut kas deg 10. vietā.
1: Top 20. Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltic.com.
2: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
3: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
4: Atpakaļ trenēties! Vikendā jaunā sezona sporta apģērbiem un apaviem līdz mīnus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
5: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
6: Mums garšo salga vafeliņš.
7: Ar kafiju iet labi viņš.
6: O oh, jā.
7: Salga vafeliņš.
6: Un te jau salga kvadrātiņš.
8: Mums garšo viņš.
7: Jā, kvadrātiņš.
8: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
9: Salga.
10: Radio SFH pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenciju automazgātuves tīklu puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu no 17:15 Radio SFH ēterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām palvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
1: Top 20.
11: Sveiks, dargais klausītājs!
12: Mēs esam kaut kaili.
13: Un mēs peldamies vanā.
11: Un ir labais. Radio SVH.
1: 9.
0: Turpinām Radio SVH top 20 ar 9. pozīciju. Šonadēļ uz leju par vienu pozīciju. Tie ir kaut kaili ar dziesmu par laimi.

0: Mihaili ar dziesmu par laimi 9. pozīcijā, 8. vietā plus 6 pozīcijas. Hugo, Emil, Angel un Alternate ar Moving to the Sun.
1: Radio SVH Top 20 Numur 8.

0: Email, Angel un Alternator, Moving to the Sun, 8. vietā.
1: Sveicināti! Šis ir Šipsi. Jūs klausāties Radio SVH.
2: 7. vietā.
0: Šonadēļ uz leju par divām pozīcijām Šipsi un Zemenes.

0: čau, te medī blauki. Cauri dzīvē kā debīls traucos, bet radio SVH ir tas, ko es klausos.
1: Seši. Sastajā pozīcijā viss bez izmaiņām. Joprojām medī blauki ar miera pīpe.

0: Cerību lauki joprojām 6. pozīcijā ar Miera pīpe. Jaunais gabals numodā jau pāris dienas startais 19. vietā. Tūlīt pat arī 5. pozīcija. Tie ir Temper City ar Self Aware. Viņiem mīnus 1 pozīcija.
1: Top 20.

0: apskāpumu šonadēļ uz augšpartijas pozīcijām, Dons un Sirdsbalss, un, protams, gaidām rītdienas koncertu.
1: Radio SVH Top 20. Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?
2: Vai izmēram ir nozīme?
3: Atkarīgs kam?
2: Protams, ka maizei.
3: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
2: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. augustā centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. augustā Daugavpils centrālajā parkā.
6: Dažreiz jautājumu ir vairāk nekā atbilžu. Baltikdata palīdzēs atrast īstās. Trāpīgi atbildi, kas ir Baltikdata skolas summā. Ik rītu Radio SVH ēterā no 24. Līdz 28. augustam un tiec pie skolai un datorprasmēm noderīgas dāvanas. Visas atbildes ir tavā somā, ja tā labi padomā. Sagatavojies skolai jaudīgi kopā ar Baltikdata.
0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV. Numur 3.
0: Esam pirmajā trīniekā uz leju par vienu pozīciju Sam Fenders un Olivia.

0: Rádio SVH Top Beautysmith.
1: Šau visiem šeit, tik kāšu sakama, un tu klausies Rádio SVH.
0: Otrā.

0: Pakāpušies uz augšu par vienu pozīciju. Otrajā vietā mūzika un tikaši sakāmā ar tu zini mani no galvas.
1: Top 20. Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zamajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com.
2: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīti un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā pulksten 9.30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA LV.
3: Rīts. Jūrmala mostas. Jūs iet bitītē. Tikko cepta būciņa, kafijas aromāts, smaidu un miers. Bērniem rotaļas jums atpūta. Bitīte, jums ielā 63. Sāciet dienu gardi un skaisti.
4: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV. 10. vieta.
0: Ļoti labi pakāpušies uz augšu šonadēļ par 6 pozīcijām. Dubra, Ozols, Krisi un DJ Rudar. Kaut kas deg, viņi ir 10. Uz lai par vienu pozīciju kaut kaili ar dziesmu par laimi.
1: Numur 8.
0: Uz augšu par 6 pozīcijām Google, Email, Angel un Alternate ar Moving to the Sun. Šīs vasaras galvenais dejgrāvējs.
1: 7. vieta.
0: Minus 2 pozīcijas šipsī ar zemenes.
1: 6.
0: 6. vietā nekas nomainījies, joprojām medību lauka ar mieru pīpi.
1: Numur 5.
0: Uz lai par vienu pozīciju Temper City ar Self Aware.
1: 4. vietā.
0: Plus 3 pozīcijas Dons un Sirds balss.
1: Trīs.
0: Uz lai par vienu pozīciju atkal trešajā vietā ir Sam Svenders un Olivia Dean ar Rain Me In.
1: Otrā vietā.
0: Uz augšu par vienu pozīciju mūzika un tikaši sakām ar tu zini.

0: Un jau trešo nedēļu pēc kārtas pozīcijā numur 1 ir ASV top 20 ir prāta vētra un piņķis ir dārznieks volume 2. Paldies, ka klausies, paldies, ka pieslēdzies ASV top 20. Pēc nedēļas, ja? Tiekamies pēc nedēļas. Un tagad numur 1.
1: Sveiki.
2: Mēs esam prāta vētra un jūs klausāties Radio SVH.
0: Ajē! Mēs esam prāta vētra.
3: Ajē! Un jūs klausāties Radio SVH.
4: Numur 1.

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all in the room.

0: Mākslas muzejas Zuzeum un Kamerorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kameramūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kameramūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
1: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
2: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
3: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.

0: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz -30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
1: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi – tikai kinoteātros un KFC.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
5: Izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. augustā centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. augustā.

Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.

Sova viņš? Jā, kvadrātiņš. Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu. Salda. Rūkī klasika tērauda jumta seguma antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lietā.

0: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīti un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā pulksten 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA LV.
1: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmas no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
5: Kas notiek, kad tētis saņem brokastis, kas nav no bērna šķīvīša atlikušas? Notiek brīnums. Viņš smaida. Omletes, kruasāni, kafija. Bērni? Viņi spēlējas bitītes bērnu stūrītī. Kafēnīca bitīte. Gardi visiem. Jums ielā 63.

stand before.